خوبصورت کیفیت ہے عشق کی، جہاں دل کی دھڑکنوں میں بھی کسی اپنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ کبھی لگتا ہے یہ دھڑکن ہماری ہے، تو کبھی احساس ہوتا ہے کہ اس میں آواز کسی اور کے دل کی ہے۔ اسی الجھن، اسی محبت اور اسی دلکش احساس کو اس خوبصورت گیت نے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا۔ غلامی فلم کا یہ گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز میں، گلزار نے اسے لکھا اور سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے۔

کبھی کبھی من اداسیوں سے گھر کر کسی ایسی جگہ جانے کو کرتا ہے جہاں دل کو سکون ملے اور زندگی کچھ نئی سی لگے، جہاں نہ بیتے کل کی پرچھائیاں ہوں نہ ادھورے خوابوں کا بوجھ، ایک ایسی منزل کی تلاش جہاں من کو اپنا ٹھکانہ مل سکے۔ مان ابھیمان فلم کا گانا آپ نے سنا یشوداس کی آواز میں، رویندر جین نے اسے لکھا اور سنگیت بھی دیا رویندر جین نے۔

کچھ شرارت، کچھ پیار اور زمانے کی نظروں سے بچنے کی ادا۔ جب دل کسی کا ہو جائے تو چھوٹی سی چھیڑ چھاڑ بھی عشق کا خوبصورت اظہار بن جاتی ہے۔ گنگا کی لہریں فلم کا گانا آپ نے سنا، لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آواز میں۔ مجروح سلطان پوری نے اسے لکھا اور سنگیت دیا چترگپت نے۔